0: November, November, November, request.
1: French Bulls Niner, November, November, Shannon.
0: Runway 28 left, used for the time being, but it's supposed to be closed at 2000. Do you have any idea that will be or not the runway used for us?
1: French Bulls Niner, November, November, I'll check it on the night.
0: Thank you.
2: Taxi. Runner 870 Tango, taxi via Alpha, backtrack lineup runway 26, report ready.
3: Taxi via Alpha, backtrack lineup runway 26, walk around at 870 Tango.
1: French Bulls Niner, November, November, just spoken to Dublin, you will be one of the last arrivals in on 28 left, you can route now direct to Harbach.
0: Alright, I'll write in the script for the 2-8 minutes on arrival, but 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9